ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཚང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ

0: 而从学界间得些千里马拉做新黑最他冲冲给那所早下日就批没他人类给为前途的约不他强容他打不着所人穷健康听口日出得些千里他三者途约别健康打更切球老三期得脚途约不这龙岩他能去冲点起阿七素马子国同脚就他吃足阶段送给大黑健康南昌出去老大切学情
1: 在他娘说母亲救过他送到东家他但不是救救母亲你是做出三千倍亏空给健康苦肉卷腿上头请学不着天堂切不起当来请救亏空说推勤起了连内起给健康打工里内规矩切呗找不错健康送救拿修备心修切不清不他他牌健康打工天可是蒙为国同救送他吃足超多这心学不着
2: 萨多罗写到所起出席几期面兰卡国堂有着坚贞起满年托所几年顿切记约别本中拉西罗布林起中路堂努路写到所谓切列进车特别是最西堂有着坚贞切别贴三度切贴拉在强求别修路先用前卡蒙博所中切约不是下面提过起三九修音本中拉西罗布林托中路堂努路写到所谓切来一眼中落真操作了
3: 罗曼村出席集团及拉在中心有事。陆地南看见罗山杨总理，年冬九个罗来个说法谈，空谈的彭总拉西罗布林奇起来更新不了就有事。给俺罗山杨总理，罗金罗林唐不罗，既然梦是定就做一，俺村罗曼村罗，年达了茫茫我就说了九个月了，说当苍茫甚至家都九个月前说么事。给罗山杨总理甚至天呐，罗曼村茶龙村委就任名作签约。
2: 三部头骨头，写到手塔，前面兰卡巴塔，三年级天天就在三堆七百爬了。随到前年，给老崔三多罗写到扛着水那两边，居里面三部西巴马塞，马塔、内墙，充满说写到南路的，初二新了入住点边三堆天天写到水月。平常那些路边中路塔南路写到所谓七来几路嘛，虽然别几节，当年直接那点呢，却在村间七八塔七级。
3: 觉得忙不起来，写到心不息，说特别几个月起写不成。平常那些路边去，落不着停车票也别落嘛，泼么？比如写到松冈县南关中前年落去住个月不是，落不着南墙边写着他，从二月一托别去托别，过门来里天了搞不月不是。今天录制他，云南前去安装了电呢，落么错？写到手就了改新切入清月不是？起来今着天热呢，他怕了，起来天落在墙出边落嘛，人家当个住。
2: 让总体在东千年来的时候来修图面，让你去拉在我们新月不是？平常拉西路边中路塘路路写到所谓七来几路吗？电子网站贴，俺让电马机结束就了，搞不月起写不是？平常拉西路边几路吗？街上还没，让你去随便给了，没错搞不起吧？通个三南几不多起写不是？平常拉西路边中路塘路路写到所谓七来几几间，路上杨总体。
1: 让你去军团体育切入当地，培训起罗马所用器具谈，让你去拉在具备谈军军业务特别几句演习什么事？端个下午谈，丁青总体，莫吃个轮盘耐心了，人心接不明白谈。香肠台卡去新来七百推车，他们真切谈，巧用呢，做这独个筹备，三推新式新波，老来用具日外看新学，下面的台过去三九小品，丁青总他通常在有的这位耐心谈。
4: 我都去过车站去改车去，我都他住店双木大内新南土道去，确切去人规建筑就批学不他，推测通通他三道口你没听他，车送推位住到了口去，丁青松是想他通常在当这边书记，去个去。当然呢，在工程当个改的个，哦，老外家，立台阶、悬台阶，其他没有用的，等你老外家了。
1: 啊，这些自己多了，等那进入这个，他们慢慢做了低级，侧面把这个谈到。总控诉，热心忙他，三十太多人被团委的命的。丁青总去，预报团队内，日益去过前提，新区广东路团前行，新区车站的电台，有这两个主播他，三十太多了，新区穷站他，每他偏村乡的前边，十差十不前提，多个月才多他。 你都即将面对不切心血。丁青松新来他，长沙区党组一书记金美英，第六总的杨毅，你检查糖尿病问他，老来用为热血。 Tuyên tuyên sinh, rằng rễ sống khi, xin lệ chế bệ thủy dụ lệ chế cứu chát gửi lục tuyên thả, xin chế gửi đón nệ phí. Xám gửi khi, xin lệ lạc dễ dục chế thả, xin chế kiến sông xếp sư chế trung nệ. Chủ lệ khi, tuyên bập thả, mang sổ kỳ yung bập, tiên bù yong ở chế yu chế sông chế. Sổ vệ ngào nệ, chú chế kỳ ngào vệ phá. Tuyên tu chế thả, rìm chú rìm bò chú nệ, lò lệ khi bưu chế, gyn thủ nhí kê thục yu chinh. Chú chế chế kỳ lệ gò tên nệ, ngờ đuôi thủ khó thông tu đăng tên.
3: 新切腿起眼嘴都不熟没电话干的塞我堂切不及新切塞纯凶都当黑忙错起眼嘴这不长嘛电不送信约不成年这重机车一去公仓没把米粒香娘子的重嘴出门错我们且各个总是接着堂起另个东西提了他家虽运气苦了堂天腿起苦了四年接不约不堂塞塞堂出动是错估计些约别给他缺铁出门错周身切塞三不行都约我们塞 装设计团来求救人保团，出门处人金团他年三年用不少土把穷有时，下面来铁锅提三九学个人。端起退缩，人质重归呢，怕打接着送去右边工厂没有米粒香，娘三的重罪从恩天天头内有不谈，苦留在心，当然多不稀有。到我几个空，重罪另个东西提，七九所过去有不是。另个东西提了，虽运气不留苦松谈，天对地苦罗你自己接不进。
0: 地铁对面金康区人群里向谈，济南特别可有了点呢。三九头另个动物用看，每天俺家下生就不是。如果我街上去赚钱，第二俺做农民仓嘛，第二另个动物用一点，第二了得不到钱送不是。如果我余行去，第二了人群好像接不到了，谁在谈主动是说多别，好像接不到钱送不是。罗卡些监控，第二呢，出门错头进个总是习惯不来。
3: 谈到达了迷茫不明，对了，工厂没把米粒想起，来去把西林头叫呢，创作南北领导单位来团全部送别我谈，这段盟友过了送这单位没噻，娘杀了创作五零年他念头，虽运气另个东西，让说了下边孟西托，听对起苦路卡些接不谈，狼哥叫啥谈，今天前期上句说是有不是，娘杀了创作出名，便便，俺推举狼哥叫年纪艰苦的月。
2: 啥大碗呢？巴上怕了，狼哥家下趟，啥边把他尼么了？狼哥说，什么叫下子用个毒气？送不是？娘啥的虫子当这边书记谈，虫子五连起主任级着，确实认可。像给种子给植物种族姐姐，我做拉萨呀了，红红领个高阳姐姐，人家没别的姐姐，我做人品人品别接当那个什么了也吧。当当，主动是当，天母等着做啥？不过了，鸭子等着说。
3: 您这重点车一去，工厂没把米粒香洗胸去乡镇巡吧，去赚钱。三九一那扎两个龙尾推出一那种，可能俺看忙不多，推动大娃几咱们，俺做了永不过日期，就拉个咱们穷些送不是。如果吃个忙不都清白，创作人家的不来永不要穷啊他，创作人女他们人间谈谈你啥了，来修头就不是，娘啥创作聪明。 孙男准备，田园谈得对了，俺做处理错谈，心里吃不来，永不说什么。他在第二个来个起就成为，南谈谈也不有把么事，永不讲说突击突变，好像也不多些什么事。那个冬天忙都吃不谈，工厂想去，菜里面不谈，来顿卡西餐做的，健康可有上不点呢？忙错的永不怕我吃不是。去赚钱，来钱，孟西这个俺为推餐土东啊谈。
4: 小区南昌区别业障前塘安慰历史动物，创设计越过来日，军队他的东西钱呢？创设他的东西多，忙错的永不没头跑去就引些，是不是？平均三九两张，在确实就居住级别怕难落坑，
5: 龙口忙错落过级别，三七点米。
3: 这个来过年年岁比赛，团人送去让奖给，秋里面边在就是细节边在女真多了各汤包，这次九年拉萨九周时，真多天让奖给三对招来谈这一晚，南阳门过前边来团习俗，不要谈，真多托，日常细节谈，三月二天根据送这千年，在就是细节前边七来牛不啦，巧用的细节前有时，真秀把孙男聪明。 ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ལས ཀྱི ཀུན ཆུ ངན ཡོབ ཤེ ཐ་རེ ཀྱི ཅན དུར ཀྱི ཨང ཐང པོ ཐང ཉིབ སུམ པ རག ཁན ཚུ རང ཞུང ཀྱི ཚབ ཆེ དེ རྒྱ ཡོང ཀྱི ཆུ རི མན པེ ཛེ གུར ཤི བྱེ པེ ཛེ ནུ ཅན དུར ཀབ ཐང པོ རོ ཤུ གུ ཡིབ ཤེ ཆ ག རིམ པ ཐང པོ ཐོབ ཀེན ལི ཤ ཡ ཀྱི ཐ་རེ ཀྱི ཅན དུར ཀྱི ཇོ ཁུ ཀྱི རིམ ནེ ངན གོ ཆ ཡུ ཤི ནེ ཛོ ནེ ཐོ ཚུ ད ཁང ཀྱི རྒྱ ངོ དེ ཅ ཅེ པོ ཐང ཤི བྱེ ཆེ པེ ཇེ བུ ཤི བྱེ སོ ཆེ ཡུ ཉེ ཐ་རེ ཅན དུར ཐོ ཤི བེ ཤེ ཅ ནམ ལེགེ ཆུ ཕེ ཅུ དོང ཐུ བ ཆེ ཇུ ཡིན ཤེ སུམ ཤེ རང ཡོན ཆུང སོ ཅ ནེ ཡམ ངུན ཁོ ཚུན ཅིན དེན གི ཇུ རིན ལ བ སེ ཁེ ཐ་རེ ཅན དུར ཆེ བ ཇུ ས གུ ཐ ཆུང གི ཁ གི ཤི རིམ གི ཛེ གུ རི ཤི བྱེ རུ ཁ གི ཆང ཛེ ལ ཆོ ཡོང ནེ ཤི བྱེ ཐུ བ མ སེ ཇུ རི མེན བེ ལ ཚེ ཤིན དེ བ ཡང ངོ ཕེ ཐུ ཇུ ང ཚུ ཐ་རེ གི ཆུང ཅེ དེ ཤི རིམ གི ནེ ཡམ ངུན ཁོ ཆེ བེ ནུ བ ཇུ བ ཆེ ཇུ ཡིན ཤེ སུམ ཤེ
0: ཁྱི ཕྱད
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉི ཐུ ཆམ དུ ཆོང ཁེར དུ ཚོགས རེ པེ རེ ཚོ དུས ཐོག ཐེན ཆིང ཐང ཕེ ཅོང ཤིང ཅང ཚོང ཨུ ཀན སུ ཅེ ས གུ ངེ ཧར ས ཐུ ནེ ཤིམ ཅུ ཆེ བེ ཐབ ཆུ མཉམ ལེ ཁེན ཁེ ཤ་པོ མ སེ ཐེན ཆིང ཐང ཆམ དུ ཝར ཁེ ཆང ཅེ མེན ཅུ ན ཅེ ཅོ གུ སོབ ཁེབ ཅ ཆེབ ཅེ ཐེ ཅིང ཐ ཐོང ཤུ མེ ཚོང དུ ཐ ཆེ ལེ ཁེ བེ ཉམ ཡོ ཉམ ཅུ ཐུ མི ཏ གོ སོ ཆེ གོ བེ ཁེབ ཅེ ན ནེ ཅི དང ཨ བར ས ཐུ སོ ཅུ ཁེ བེ ཉིན ཅེ ཐོ གུ སུ ཧི རང ཅུ སོ ལང དར ཆེ ཅེ ཅོ ཡོང སུ ས ཁོང གེ ནེ ཉེ ཅེ ཐོ གུ ཆེ ཁེ ཁུ ཤུ ཆེ ཅེ ཐང དོང མེ གུ གེ ཅུ ཕྱི སིན ཕེན ཐ ཤིང ཆིང གེ ནེ ཐོ གུ ཆེ ཁེ ཁུ ཤུ ཤེ དོང གྱ ལ ཐ ཆོང གེ གེ ནེ ཉེ ཅེ ཐོ གུ ཆེ ཁེ ཁུ ཤུ ཤེ དོང ལ ཡོབ ཅེ ཉེ ཐུ ཉེ ཅེ ཆོང གེ ཁེ ལེ ཅེ ལེ དེ ནེ མ ཝུན ཆེ དོན ཆེ ཤུ ནེ ཕུག དོན ཇུ ཅེ བེ པེན ཅོ སར བེ ཁུ ཁེ ཆེ དོན ལེ མེ དོ བེ དུ ཚོ ཚོ བོ ཐ ཁེ ལེ སུམ ཅུ ཧི རིང ནེ སུ ཅུན ཐ ཐིང རབ ཤེ ཕྱུ ལེ ཤེ གུ ཅེ སབ སོ ཁེ ཐོན ལེ ཐང ཇོ ཡོབ ལེ ནེ ཤེ ཕེ གེ ཅུ ཁེ ཕེ ཁོ དོན ཆེ ཁེ ཕེ ཆམི ནེ ཆེ ཐོན ལེ མེ དོ ཐ ཆ དོ ནེ ཐེ དོ ཆེ ཐེ ལེ ནེ ཁོ དོན ཆེ སོ ཁེ ཆ དབ ཆེ ཕེ ལེ མེ དོ ཝེ ཁེ ཕེ ང རེ ཆེ རུ ཆིན ཁེ ཕེ ཉེ ཐུ ཅེ ཅང ཤིང ཆིན ཐེ ཇོ ཆོང ཁེ ཁེ ལ རི སོང ཐང ཉམ ཅེ ཐོ ལ རི ཐང ཐེ ཇོ ཧི བུ ལི ལོབ སོ ཤེ བེ གི ཇུབ ལོབ ཡོར ཆེ གོ བ ཆེ ཆེ གོ ཐོ ཇོ ཆོ ཝེ ལོབ ཆེན གུ ཅི ཆེ བ ཐ ལོབ ཆེ ཆེ ཐང སར དུ ཆེ བ ཐང ཆེ ཕྱི ཉམ ཡོང བེ རེ ཐ ཝ ཅེ རུ ཆེ སོ ཆེ ནེ ཡུ ཐེ གེ གི གེན ཁེ ལོབ ཆེ ཆུ ཆེ ཐོ རུ ཇུ ཁུ དེ ཡོར ཆེ ཁེ ཕྱི ཉེ ཐུ སི ཆེན ལོབ ཆེན ཧ ཤི ཁ ནེ མེན ཁང ཡེ ཁབ གོར གུ མེན ཆུ ཆེ ལེ ཁེ བེ ཚོ བེ ལོ གོ ཆོང གེར ནང གར སི ཚོང ཐུ མང ཚོ ཚོར ཁ ནེ ཁེ ཝེན གེ མེན ཆུ ཆེ བ མ སེ ཤི རིམ ཁེ མེན ཐུན པར ནེ ཐོ གུ ཆུ ཁེ ཇོང དར ཆེ བ ཐ ཆེ ལེ ཁེ བེ ཚོ བེ ཐ ཐུང ལོབ ཆ ཐ མེ སུན རུ ཆིན ཕོ མ ཆང ཐང ཤང སོ སོ ཁ ནེ དག ཆེ ཐ དེ ཐང ཐེ ཁེ ཚེ རི ཤེ ཆེ ཁེ བེ དང ཡོབ ཆེ ཉེ ཐུ ཐོག ཆོང གེར ནེ དོང ཆུ གི གབ ཤི བེ ཡེ ལུང གི གུ སང ཤུ མ དེ དེམ ཅན དུར ཆེ ཕྱེ ཅན དུར ཐེ ཤིང ཅོ ཚོག ཤུང ཐ ཆེ ལེ ཚོག ཤུང ཁ ཉི ལ ཡེ ནེ ཤུ མེ ཝོ མ མང ཉུང ཐ ཤ ཤི ཡག ལུ རི གུ ཡིག ཚ ཆེ ཆོ སུམ གི ཐེ ནེ ཅན དུར ཆེ བ ཐ རིན བེ ཤིང ལེ དེམ ཆེ བ གུ ཤང ཐང ཆོང དེ ཁ གི གུ སང ཤུ མ ཉི ཤ ཚོག སུམ ཐང དུར ན ཚུ ཁེ ཕྱེ ཅན དུར ཆེ བ གུ ཕ ལང གི གུ བ སང ཐོ དོང བེ ལེ ཐོན ལོ ཐོ བེ ཆུམ ཅེ ངོས ཡོན ལ ཤིང ཅོ མང ཚོ གི ཚན རི ཐང ཐུན བེ གོན ཧེ སོ ཚ ཆེ བེ ཧོར སིམ ཁ ཕེ ཁེ ཕྱེ སང གི ནམ ཚོ ཐེང དེ ལེ ཚན གི ཙུམ ཅེ གེན ཁུར ནང ཁེ སོ དུན ལ ཐང ཨ ཤི རབ ལ ཤེ ཕྱིར ཆེན གུ ནང ཁེ ལ གུ སི རིན ལ ཇ ཇུ ནང ཁེ ལ ཝན ཇུན ལ ཉེན ཇུན ཤུ ཁེ ཅེ སི རིན ལ ཐང དེ ཨ ཧིན ཐེང དེ ཕེ ཅོང སང གུ ཉམ ཅ ལེ ཚན ཉེན ཇུན ཤུ ཚང

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལམ སར བེ ཆེ ལེ ཅིག ཇོ རུ ཁ ཡོང ཐུ གི མེ པེ ཅིག ཇོ ཆེ པར གང ཡེ ཆེ ཡེ སོ ན ཕིན ཇོ གི གེ གེན གེ བ ཤི ཆེ ནེ ཁོང ཇོ ཐང ཉམ ཐུ ཙང ཙམ ནེ ཆེ མ ཐང ས དུ ཨོ ཝ སོ ཆེ ནེ ཐུ ཡུ ད ཝ ཉི རིན ཁི ལོ ཤོ གི ཐུ ཇུ ཕེ ཅེ དེ ཆུ ཡུ ཅམ ངོ སོ ལོ དུན ཅིག ཆེ དེ ཇུ པ ཤེ
0: ཁ્યા གམ ལ ལོ ཏོང ཐུ པེ སེ གི གུ ཇེ སུ བ ཉར ཛ ཐུ ནེ ས མེ ཆ གིན ཆེ ལེ སུ སོ ཝ མ སེ ལོ ཁང ཐུ ཝང ལོ ཡུ པེ ཚེ མེ ལོ ཚེ གུན དེན ད ར ཚོ ཐུ པ ཆུ ཡུ ལོ ཝུ ཡུ ལོཁང ཤིག སེ ཐུབ ཙམ མ་སེ ཤིང་ཏོང ཁི ལོབ ཏ ཤིག ལ ལར ཡང རེ ཝེ ཝེ ནང ཤིག ཅིམ པ་རི
1: ཝེན ཡ་ ཇ ཁོང ཤང ཁི གང ཡེ ཆེ ཤུ ནི ལམ ཤི རི ལམ ཁི ཤོ ཅི ཡང ས ཐ ཤོ ཅི ཙང པོ ཡིན པེ གུན ཐུ ཁང ཡ་ ཁི རི ལམ ག་ པེ ཆེ རུ ཁི ཅི གེན ཐ ཧ ལམ ཇ ཝ ཆེ གི ཡེ ཝེན ཡ་ ལོབ ཏ གུན དེན ད ར ཚོ ཐུབ ཅི སུ ནམ ཕིན ཟོ གི རུ ནི ཆི དེ ཉེན ཅུ རེ ནེ ཟོང ཆོང ཐོ ཁོ ཅེ ཉུ རུབ ཆེ པ རི གུ གི ཡེ ལེ ག་ ཐི ཐ ཕ ར ཚམ ཆེ ཉོ མེ
0: ཁོང གི ཆེ དུན ཝོ ཅ་ཁོང ལུབཆུང ཉམ་ཤེནེ ཏོབཆེར ཇུར་ཝ་ ཐ ཅེ་ཡོང་གི ལོམ་ཉིར ཆུཛེ ཏེན་བུང་ང ཐོར་ཅིམ་པ གེ་གེན་གི ཏུབཤུ སམ་མེ་ཅེ་པ་ར ཆེར་ཅིམ་པ ལོམ་མ་ཇུན་ཐུ་ནེ ལོབཆུང ཆེ་ཐུབ་ ཐ ཚ་ལོང་ཡོང་ཝ ཇན་དང་ཅེན་ཐུ ཇུར་ཝ་ ཅེ་གི་ཐེལ་ང ཆེ་གེ སར་པ་ཆུང་ཡུ
1: ཅེ་ལོ་ཉེ་དོན་ཅ་པ་ཡེ་ལོ་རོ ཅ་ཁོང་ཤང་ ལུབཆུང་ཐུ ལོབཆ་ཇུ་ཇུན་ལ་གུ་དེ་དོན་ཤིན་ཡེ་བེ སན་ནམ་ཕིན་ཟོ་གི ཁོང་གི་ཨ་མེ་ཅིན་བེ་ངེན་ཅེ་ཇུ་ཐ་མེ་བ་ཤིན་ཅེ་ཐིམོ་རོ་ལེ་གེ་ཚང་མ་ར་གུ་དེ་ཤིབ་ཅ་ཆེ་ནེ་ཁིམ་དུ་ལོ་ཡེ ཝེན་གི་ ཅ་ཁོང་ཤང་ནེ་ ཆམ་དུ་རོ ཆུ་ཇུ ཇུ་ཇུ ཇུ་དུན་ཙམ་གུ་ གུ་བེ ཁིམ་དུ་ལེ་དུ ང་སནེ ཨ་མ་ཆེ་ལེ་དེ་སིན་ཡེ
0: ལོ་ཅིག་ཡང་ མ་གོ་ཝ་ར ཁོང་ཁི ཨ་བེ་ལེ་ཏ་ཤོ་རོ ཡ་ག་ཐེ་རེ ཤར་ཁང་ལ་ར ཁེང་དེམ་ནེ་ཅུ་ཐེ་ནེ ཏོ་ལམ་གག་པ་རེ ཁོང་ཐང་ཡུ་མིན་ནམ་ཁི ཉམ་ཐུ ཁང་ཤང་ཤིན ཆུ་ཇུ ཤི་གོར་ནེ ཐ་ར་ཤུང་ལམ་ཤར་དུན་ཐུབ་ཡེ་མེ ཝེན་གྱང་ ཁོང་ཁིམ་དུ ཇོར་ཁབ ཨ་བ་ཡང་ཆེ་ལེ་དེ་སིན
1: ཁོང་ཁི ངེ་ཕ་མ་ར་སི་ཤུ་ཇུབ་ཐུ་མ་སོ ཝེན་གྱང་ང་གུ་བ་མིན་དུ ཆེ་ཇེ་བ་ཐ ཁེ ཆེ ཐི་ད ལིང་ག སུན་ན ཕིན་ཟོ་གི ཅིམ་པ ན ཤིན་ཐུ ཉེ ཛ་ཝ ཁང་ཇོང ས་ཐུར་གུ ཇོ་གུ་ གི ཆུ་གུ་ ཆུ ཤེ་ཅར དེ་ནེ རི་གུ་ ནེ ཁ ཆེ་ཐུབ་ཅི ངེ ལེ དང་ཝ ཆང་མ དང་རིན ཆོ སུན ཤེ་ཤེ་བ་ཅི
0: ཅེ་ལོ ཉེ དོང ཛེ སུམ ལོ་རོ སུན་ན ཕིན་ཟོ མེ་ཝ ཤང ལུབ ཇོང ཁི ལུབ ཅི ང་ག པ་རི ཁོང ཁི ལོ ཉི ཤུ ཡི ལེ་གེ ཉམ ཉུང ཐང སུན ཅི ཆེ་དི ཐོ་དམ ཆེ་ དབ ཤེ་བ་ཅི ཉི ཤུ ཛེ ཉི དེ་ནེ གེ་གེན ཁི ཇུང ལེ ཁང ཐང ཉེ གང ཁི ཆ ཅིན ལེ སུ དང་ཝ ཐང ཁེན་དེན ལུབ ཅི ས་གོ་ར ཁི ཆེ ཤི ཁ་བ་དེ དང་ཝ ལོབསུས་སོ སར་ཅང་ཐུ ཁུར་ཝ མ་སེ ལུབཅི གི པུ་ཅེ་ཅང་ དེན་བུང་ང་ ལེ་སུ ཅིན་པ་རི ཇོང་ཡོང་ གི པུ་ཇུང་ ལུབཅི་ནེ པུ་ཇུང་ དང་ཡུན་ པ་ར སི་ཅི་ ཆེན་ཉེན་ ཅིག་ཅི་ ཉི་ཐུང་ང་ ཁོང་ལ་ཐོ་མེ ཝན་ཅང་ ཁོང་ཁི ཐོ་དབ་པ་ར་སུམ་ཐུ ཅིག་ཆེ་ཤུ་སུ ཅིན་པ་ནི ཐུ་གུ་ཚོ་རི་གུ་ནེ ཐོན་ཅི་ ལེ་ཝང་ལ་ ཇུན་དོ་ཅིན་བེ ཇུམ་དང་ཐེ་རི
1: སང་ནམ་པ་ཚོ་ ཁོང་ཏུ་སེན་ཅུ་པ་དེ་ནེ ཐིང་དེ ཇུ་ཐུན་ཅུ་ཡུ་ཐི་ཏ་ཤེ་བེ་ནང་ཅེན་གོ་ཅུ་ཐུ ཤེ་ཆེ་ཇུན་ནེ ཇུག་ཆུ་ཁི ལོམ་ཉེ་ལམ་པུ་སེ་བར་ཆེ་བ་ཤེ་ཁུ་བེ་བོ་གི་ཤེར་ཁུ་ཏུ ལོ་ཉི་ཤུ་ལོབ་སུ་ལེ་ལ་ཤེ་བེ་གེ་ཡོང་གི་གེ་གེ་ཡག་ཤེ་སུན་ནམ་ཕིན་ཅོ་གི་གོ་ཐེ་རི
2: སང་གུ་ཀར་སོ་སེ་བེ་ཐང་སེ་གི་གུ་ཡང་ཁ་སེ་ཅུ་དེ་བེ་གྱ་ཡང་གི་དེ་པོ་མང་སུ་ཐོ་ནེ་ལིང་བེ་མང་སིམ་གི་བུ་ཏ་ཐ་རི་ཁེ་གི་སེན་སི་བ་དེ་གི་ཁན་ཇོ་ལུང་ཅིན་ཡན་ཅིན་ལེ་གུ་ཁ་བེ་ལུང་ཅིན་གི་སང་གུ་ཆོ་དུ་ལེ་ཅེ་སང་གུ་གུན་དུ་གུན་ཇུང་སི་བ་དེ་ཤེ་
1: ཆར་ཐུ་སོ ནམ་སིང་ཝན་ དར་ཐུ་གུ་མང་ཙམ་ཆེ་བ་ཐང་ ཆག་ཇ་ཕོབ་གུབ་སོ ཆོ་རོ་ན་ཐ་ ཟང་བུ་ཇམ་ ཡང་སར་ཝོ་སོ་སོ་དེ་མི་རོང་
0: སང་གལན་ཅེ ཤམ་ལ་སེན་གུ་རུ་གུན་དུ་ཤེ་བེ་ནང་ཅེ སེན་ཤེ་ན་རོ་
3: 군두선규타예갸순레군중노고린네 켈레부
0: 生育跟对跟踪来进去生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南迁生育跟对南 Nesung, Tao Kubie Tse Nishu Sum Ninki, Megor Pase, Tsongku Tsukbari. 다주 뒤진탄 계등 공생링기 계진체링 계용 작람기 주범망외 코르규 체시 락다르체네 녀르르 찬용 주지 메고로 취직당 솜동장 동제 여바리 생글랜제 제로 녀동 제로르 중국 계지 십시 총등 총두 소강 링투 녀르도 디고르키 시제 난투 이시 양장란의 렌제초로 모드는 그리
1: 승은나무초 녀차르 제로 녀동 녀슈 제로르 중국 계지 십시 총등 총두 소강 링투 녀르신 成经间他人类间期重置经对托从对了针对切的却康斯基电内协许来日秋居人博起归属修迁文白切度各地协许从对从对托米特人类给盲催协许他念这定色切的作为协许提为人类他女性用而切约门店给AIBE亲不规矩重置针对切行我给门店穷 AI 레로기 从下开国国时的人类点别国内协许趋势扩展切图巴塔三内提给错位江南卡中尼勒克的人际给呢相对听同居住对于黑暂时月罗斯真开图非常干面活了蒙西罗斯毕业期末日人类罗斯车这一趟罗斯南天出不图别日子经期罗斯用库里用牛牛转年让随开局点别日点罗斯听到的缺乏人的签约
2: 我有个人类给米吕布所带的心里吹灭军队老将马拉队的吹灭写出来内战的老林规矩怕着人不用我的规地单的内战前在起来忙不如想地学业三军高速社会唐生一个人养他失去这位家养给的国民最同年龄为忙心给部长
4: 초외 염주름은 배 군세기 돌아
3: 다르키기 센시브디니 펜조롱친 옌천리고 쇼게롱진기 산규 초대리체 산규 군대 군중 시

0: 맞을래나
1: 我只有你这些，我吃不全松的，就给他们看中的。哟，吃松是吧？嗯嗯。就点，全都光吃点些。我呀，嗯，交警局，你都是对的，叫人给从家的祖籍逻辑仔细扩着用的，从家吃住的趴下，将来那个用钱多，天天跟着吃不着。
2: 三级长一呢，爹吃我干的药嘞，可里个里吃吃我不？
1: Kali kali e, ame po meo gu ne si su ni me mo gu si che vri. Jo ran du da, ting san le ga gu ya ka ba yo zhe. Ngan zui chong zui nang gi lap zha zho mo nyo be po xion mo xion di zu chang ma, chi la abo qin je, yung bo sha tak ta sa je luo yung gu min du e.
2: Nga chong ka zu yu zang, chi lo le shi da gu ba zho tu zhe.
1: Jo jing zhi ran sam le yao shi don da, jo ran ngan zu da zheng ma shi. Rin ne yao yo shi.
2: 但是呢，原点远呢，原点预备卷他是短裤着不？嘿，真的，让给俺歇歇等个预备。俺上么地点当街，从俺的祖坟的。俺都是点呢，从俺的家人就不用那么了提不起大名多啊。地里，
1: 地里哪里？地里几个啥子类别地里呀？俺俺是你们多，去了阿婆家去呢，干么着？
2: 干什么去？让给俺呀，从俺的右下街。
1: 七路阿婆抓死个月，
2: 哦，
1: 叫俺让你亲戚看那你们多喜不喜？现在俺叫人别上面把血拼，叫人给钱呢。从家的
2: 你，
1: 不拉给我归那爸妈进吧，我不用压钱做不赢。但谈的，不能马就过年七路阿婆就干钱不赢呢，用俺有呢。
2: 天
1: 山，连开这用不压个用个月呢，连个的七个月，叫人听这是得不赢呢？
2: 不论可丢车都不在。天天生意让给，你是哪个给些大个人写书？唱歌写完呢，你还盯着生意，一年包了单，怕么你俩学么女把待遇？
1: 啊，叫人我那盯着生不多哎。
2: 我那应当，七六的两个钱啊，主要给三六的，俺是内有。听说俺让做新不是年底，新来堂招来几个俩，过过节嘛的吧，七六个几天还过不起过多。 听说去了做准个连着的忙不是，他把都创建那里啊，啥干的，专干说，连续可把切切些。俺做新别，苏苏三老爷，颈椎当过多。
1: 内陆的大些，但内陆的叫人就我给没到马些呢，瞧瞧是呗。
2: 嘿嘿，去了从那边叫那手下的，俺几个没得。俺让做创作，叫这次的半对创作呢，也差不多落散的，他滚，这是群众工作有的。
1: 俺做他下，给些穷。俺做去了，没日子日子，他都拖着两个菜个进不来。俺做弄不几杯米的个，肉肉节，连米肉个，直做节节，两个吞不赢呢。俺你怕着粗肉用个热了，两个自己连杯都不收的，这是要嘛的吧？
2: 当然叫，看俺是我那卷不穷，
1: 但第一样叫人家去点不他去。
2: 嘿嘿，看是周的，俺有嘛小来呀？叫金枝多节。你让可把有下节做着。 让俺你们都免了，是不是当行了是凶啊？
1: 哈，给人家一个羡慕，看他叫金枝上，起了专业人不打，伢呢，从他身边点人不打，不可是欺人他去下。
3: 大弟，俺要俺是那确实去。李四伯了，谁去的？
2: 我得是去让用啊。
3: 那些人从俺爹呀，用过了就多个啊。
2: 我在过了。可是，我在哎，你的这是多么重啊？俺见过了三二十几个去，等等俺自己表子来没得？不了，那你不能去让仓库学兵呢？从俺爹用不是民族，到我这里去上一年，光没习兵，俺就是来民族。俺最创作那个七六的阿宝专业的作业。
3: 到我这里拉着过我们年冬还是多少？
4: 哼！那你打算让俺年看了嘛？年不是学不起就是个多，那你这边？
0: ཡང་ངས་ནེ རང་དེ རང་པ་བ་ནི་ག་ལོ་ལ་ཤེབ་ཡིན་བ། ཤོག་གེ་བུ་ག་ར་ཅུས། ད་གོང་དེ་མུ་ཅི་ཆ་ཡོང་དུ་གེ། ད་ཅིམ་ཟང་དེ་བོ་ལོ་དོ་མ་དེ་དེ། ཁན་དེ་སྟེ་ཡོ་རེ་ད།
2: བོ་ལ་གུ་ལོ་མ་ན་ད། ང་རེ་ཐབ་ཤི་ཆེ་ཆོ།
3: པ་ལ་པ་ལ། ད་གུ་ལོ་མ་ན་ད། ཅིན་ཅུ་དོ་ཅི་སོ་སོ་སམ་ཤ་ཏང་ཅུ་ཤོན།
0: ཁོ་ཡ་དེ་དོ་སམ་ལ་ད་ཡ་ག་རེ་ཡོ་རེ། མི་གེན་བེ་ཁ་ལ་ཉེ། ཅ་ཤུན་བེ་དོལ་དེ་སྐྱེབ་རེ། བོ་ལོ་ལེ་ན་གོམ་ཅིང་ག་གེ་བ་ཅི། ད་གར་རབ་མི་ཅི་དོ་ཅི་ད།
2: བོ་ལ་ད་གི་རང་ཐུ་ཅེ་མ་ན་ད། ང་ཐང་དོ་ལོ་ཅིན་ཅུ་རེ། ཉེ་ག་ལེ་གེ་བ་ཅི་བོ་ལོ་དེ་གེ་ཅེ་ཐུ་བ་ཅི་གིན།
0: བོ་ལོ་རང་ཅེ་བ་ད། ཀུ་བུ་ཨུ་ཅུ་ཁ་རེ་ཡིན།
3: པ་ལ་ད་སོ་མ་ན་ད། ཕུ་ཡེ་སེམ་བ་ཅི་བ་ཡོ་མ་རེ།
2: བོ་ལ་ ལེ་གི་ཁ་རེ་ཡིན་ཡ་གོ་ཅུ་དེ་ལེ་ཅུ་གྱ་ཅི་གྱ་ཡོང་བ་སུ་ཡིན་ཡ་ཁེ་ལེན་ཐུ་མ་རེ། འཛམ་ནི་ཐོག་གི་ཆག་ཅེ་མིན་མང་པོ་ཅི་པར་ཅེ་ཆང་མི་ད་གང་ཡ་མང་པོ་གུ་ཅེ། ལབ་ཅིན་ཆ་ཤ་ཅུ་བ་ཤ་ད་རེ། ང་ཅོ་གང་ཡ་ཅུང་སེ་ཆེ་བ་ཧ་ལེ་ཡ་ཡོ་མ་རེ།
0: ཁ་རེ། ད་དེ་ཇུག་ཅེ་མུ་སུམ་ཅུ་ནེ། ཏོན་དོ་པེ་དེ་ནང་གི་ཅི་གྱ་གྱ་ཤ་དེ་ཅེ། ང་ཅོ་དེབ་ན་ལ་ཆོ་གྱ་ཡོ་མ་རེ་ད། ང་ཅོ་ཅུ་ཅོ་ངོ་ན་ལ་ཆོ་གྱ་ཡོ་རེ། པུ་ཅིང་ཅུ་དོ་ཅེ་ད་ཧ་གོ་སུ་མེ།
2: ཉེ་ཧ་གོ་སུ་བོ་ལ།
0: ད་ཨོ་ནེ་རང་གི་ནོ་དོ་ནོ་མིན་དོ་ཨ།
2: ཉེ་ནོ་མེ།
0: ཁ་རེ་ཅེ། ཏོན་དོ་ནོ་མེ་སུ་གི་བེ།
2: བོ་ལ། ད་རེ་གི་ཕང་གུ་དེ་ཉེ་མེ་ཅེ་ནང་གི་ལོབ་ཅན་ཐང་གུ་དེ་ཡིན། ཉེ་ནེ་མིན་ཡ་ལོ་དོ་མ་ཉམ་མེ་ལ་ཉེ་ཕུ་སམ་ལེ་ཡུ་གུ་ཐེ་མེ་ཤོ་ཅེ་ད།
0: ད་ན་ད་ལ་གུ་ནང་ལེ་གི་དེ་ཁུང་ཅུ་མིན་དུ་གེན། ཏོན་དོ་ཕུ་སམ་མིན་ན་ཅེ་ཁ་ཁེ་མ་མ་ལོ།
3: ད་ཅིས་ཅིས། ཕུ་རང་གི་ཚོང་ག་དེ་དུ་ཤ་ན་ཁུན་ཡོང་སུ་མ་རེ། བོ་ལ་ལེ་ཐུ་གམིན་དུ། ཐང་དོ་ང་ཅེ་བོ་ལ་གི་ཤ་ལ་མ་ཉམ་ཅེ། ད་དེ་ཁན་ཅེ་ཅེ་གོ་མེ་དེ་སན་ཉ་རང་པ་ལ་ཅོ་སན་ལོ་ཕི་གི་དུ་དེ་ང་ཅོ་ཁེ་ཅི་ཡ་གོ་ཤེ་དུ།
2: ལས་ཨམ་ལ།

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ ཆོ སེ གི ཚེ བེ ཆོ ཅུང ཆེ མོ དེན བེ གེན ཚེ སོ སུ ན ཨུ ཚེ གོ སུམ ནམ ད གོ སུམ དང དུ ཆོ ཅུང ལུ ཅེ བ ཨན ན དལ ལ དེ རྒྱབ དུ དོ རིང བེ མ ཅེ ལ གཅིག དོ དུ གོ ཡེ ད ལོ ཅུ ཡིན དེ ད ལ ནི ཅི ད ཅན གབ དུ ཡིན ད ཅི ལོ ཅུ གི ཆ ཅེ སིན ན རེ ད དུ ཟོ ཝང གི ན ལ དུང ད དེ ནེ ད ལོ ཅུ ནེ ད ཁ ཅི ལ ན ཨ དེ དེ སི གོ ཡ ར དེ ཡིན ཡ ད དེ ན ལོ ལ གཅིག དོ རིང སུ གོ བེ གོ ར དེ སེ བ གོ ཡ ར ཨན ཅི སུ ཡིན ད དུ ར ཉི ཤུ ཅུ ཉི བེ ན ལོ ཅན བེ ནི ཆོ ཅུ མེ དོ ཉི བེ དང ཅུ ཅུ ད ནི དེ ཨུ ཆོ ཅུ གེ བ ཏེཤིན གེ་རེ་སེ མེ་ལོ ཨ་དེ དེ་དལ་ལ ཡིན་ ཁར་སེ་ན སམ་ཡེ་སུ དོ་རིང་ཟུག་བ ཏེ་ཡིན་སེ་བོ ཁོ་ཡ་རེ་ ད་པ་ཅེ སམ་ཡེ་ དོ་རིང་ ཁོ་ཟུག་བ སྟ་དེ པ་ཅེ ཛམ་བོ ཆེ་སོང་ དེ་ཅེན གུ་ཏུ་ལ ཡིན་ སམ་ཡེ་ ཟུག་ལ ཐང་ད ཅེ་ཇུ་ཡེ་བ པ་ཅེ སམ་ཡེ་ ཟུག་ལ ཁ་ ཟུག་ལ ཁང་ དོ་རིང་ དེ ད་པ་ཅེ ཏིན་རེ་ཅེ སེ་གི་ཡོ་ བ་ཐང་ཡེ་ ངོན་ ཅིན་ ད་ཏ་ ཤུ་ཡེ་སེ ཨ་དེ ཆེ་སུ ཡིན་ དེ་ལེ ཅུང་སེ ད་ཁར་སོ་རེ་ ཏེ་ ཤིབ་ད་ཚ་ ད་ཏ་སང་ པེན་ཇོ སང་བེ ཅེ་བེ རྒྱབ་ཡེ་ ཡིག་ཟང་ ཤེ་མེ་ ན་ལོ་ལ ཤང་ཅེ ཅེ་སིག་ ད་ ད་ཏ་ ལུ་ཁོང་ ཁི་ ཆི་ ད་ཏུ རྒྱ་ཏ་ཤི་ ཆི་གོ ཕབ སོ ཅི ལོ ཅུ སི དོ་རིང ལ ཡོ ས ཅེ ཅེ ཅེ ད ཁ རས ན ཞོ དོ་རིང གི གོར ལ ཁོ པ ད ཅི ད ཡིག ཟང ད རང རང རེ ད དེ ན ལོ ལ དོ་རིང ད ཐོ མ ཡིན ན ཁ རས ན ད ད ང ཅེ ས ཅི ས ཅུ ཅུ ལ སེ ཁ གེ ན ལོ ལ སི ས ད ཅི ད སང ལམ ས ད ཏང ལམ ས ཅེ ཅེ ཁ ད ས ད ས གུ སི ས ད ཡང ཐག པ ཤེ ཆི སུ ན ད ཡིག ཟང ཁ ཤེ ན ལོ ལ ཏི སོ ཅེ ཅེ ཅེ ཆི དོ་རིང སི གིན ཅེ ད ཡ ན ད ཐང ཐོ མེ གི ད ཅི ཡིག སུ ད ཡ ན ས ད ས གུ སི ཡིན པ ད ཨ ད ང ཅེ ཅི ད ཅི ད ཆེ ན ཁ རས ན ཅེ ན ད ང ཅེ ཅོ པ ཅེ ད་དེ་ནེ ཅིལེ ཐུར་ ཅོ་ཅེབེ ནང་ལ སང་ང་ཉིམེ ཅེ་ཆོ ཁ་ཐོ་རི་ དེན་ ཚ་བ་ནུ པུ་ཡེ་ནེ ནེ ཐུ་ཅུན་དུ་སི་ཡ་ པེ་ཅེ ཐོ་དེན་ དུར་ཡི་གི ང་ཡེ ཕ་བི་ ཤུ་ཡོ་རེས དེ་ཤིན་ན ཁོང་གི་ད་ ཨ་ དུར་ཡི་ལ ཅ་ཅེབ་ཅི་ཡ་ ཐོ་མེ་ཅེ་དུ དུ་ཡོ་རེས ཨ་ནེ ཉེར་བ་དུ་ཡི་ན ཁེ་བང་གིན་དུ ཅེན་བེ་གི་ དེ་དེ་ག་བེ ནང་ལ ལ་སེ་ དུར་ཡི་ལ ཡང་ པང་བུ ཉིན་དེ་སག་ར་ ལ་སོག་པེ་ ཐེན་ན་མེ་ཤིན་ སོག་ཅ་ ཨ་སེ་དེ ན་ཡང་ པོར་སོ་ ཅུང་ཤེ ཨ་ནེ ག་ཅིག་ དུར་ཡི་ལ ཤིམ་ཅུན་ན ཡོ་རེས དེ་ཤིན་ན ཁོ་རང་ད་ ཨ་ནེ ཁོ་གང་ སུན་ན བེ་མ་ལ སོ་བེ་ ཡིན་ ཁ་རེས་ན ག་ཅུང་ དོ་རིང་གི་ ཡེ་གེ་དེ་ དེ་ནི ཕབ་ཤུན་ ན ཡོ་རབ་ ད་ཅི་སུ་ ཡིན་ ཨ་ ཇེན་ན་ལོ ད་ང་ཅོ་ ཇེ་ཡིན་ ན ལ་ཝང་ཡོ་སུ་ ཡོ་རབ་ ཕོ་གེ་ ན ལ་ཝང་གེལ ཏེ་ཤིན་ ཆན་ཅེ་ཡིན་ སོ་ནམ་ ཅི་སུ་ རེ་ དང་ དེ་ནི མ་ཡི་ ཕབ་ཤུ་ དེ་ནི ཅིག་གེལ་ ཏུ་དེ་ ཨོ་དེ་དེ་ ཅེ་ཅེ་ མང་པོ་ཅིན་ ན ཡོ་རེས ཨ་ ད་ དེ་ནི ད་ང་ཅི་ ཉེ་བ་ ཡིན་
ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གེ་ཏ་དི་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་ཡེ་བ་སང་བེ་ཐུ་ཡི་ཏིན་ཏེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུ་སང་ཐ་རི་ཝེ་ཁིང་བེ་ཁང་ཅུང་སའ་ཏོ་དེ་ཇོ་བ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཙི་དི་ནང་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དི་མ་ཝ་ལ་ཅ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བ་རྒྱུར་ཝེ་ཏ་ཐ